0: radio, radio što, radio, radio, radio, radio, radio, radio što, radio, radio što, radio što, radio što, radio, radio, radio student.
1: Ти, а бреш на басе?
2: Я, дай!

0: gubicima koji...
1: Iskem zvanog glazbenog kompa. Lukno,
0: taj.
2: Radio Student, Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Student, tvoj radio.